Sara moro moro mātoro, e sara mō nā tāwhita. Ko Yehova tōku tiaki, kāre rawā o e ngere. Te aka moine ai e iāku i te o ngā e ngā ngā ere rubri pēra. Te ara takine ai e iāku nā te pae i te vai tae mārie. E a kaukirai ai e tōku vairua. E ara takirai iāku nā te o ara tūtua tika no tōnā ra i moa. E kia aere ua tuau nā te ora o te marumate. Kāre rai au e mataku te kino. Tei whaitata katoa koe iāko. Tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai iāko. Kua ka noono koe i te taikai ngā kai nāku ki mua i te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe i tōku mimiti ki te manongi. Te kīne i tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, i te aru mai i āko, i te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au i roto i te are o Yehova, e roa uātu oku poke rā. Ko te reo te iote i te tamata kūki aireni, i runga te rātio 4EB FM, i wanga uru māwaru, tōpata tai.

sara mōre ma oru mārua irawa itu e te varu. I nā ko te tangata te e kāri akariro i te tua e māruiro i nōnāra. Iri na kia tūra i te māta o tōnāra apinga, e ko aka māruiro i aia ua orai, i tāna tūtua kino. Ko au nērā, me te orive rupirupi au i te are o te tua, te iri na ki nē o ki au, i te tākinga mītiki o te tuara, e tuatau o atu. Āmene. Ko tākoto o ki a korongo mene, marira ko te reo, miru tō tui te wānanga ora te tua, no te ititanga te kuki areni, i runga i te rātio 4EB, hewango oru mawaru, topatatai, FM.